0: En Eloy de Jong bi Iselsos. Iselsos, tja, du vi om en dun. Fil studenter af vågning sure og der lidt vi vandler gælde for en nye arbejde. Og en fanger som beispiel af Courage. Er et af hus som verkaufe, det den i dimmer. Varum? Er sæt sig pleit om holver. Blive im Hiesel, Iselsos, du sinner en frische.
1: Im ganzen Operari ist Iselsos der Hype.